0: kuhatima. Vunandzi bya vunanga. Patima.
1: Loyi nongoloko Patima Maputo wa emisori provincial de Maputo Radio Mozambique. Lou yaka mfukeni sonto ya viki jingwana njingwana hi 8 horas na 10 minutos, ni ikupinda hi 22 horas na 10 minutos, hi wavubidzi. Jimuka leswa kunongoloko lou, unga uingela ama gudi hi 89.0 FM, Aponta Douro 90.0 FM, TMT canal 923 e internet www.rm.co.mz.
2: Kangu vale, yema hlweni ku vaitirisa ni maradi komunitaria ya kwambana mbana, unga ingisa nongoloko lo a radio komunitaria magodi 105.5 FM, radio komunitaria ra kanwamba 102.7 FM, radio komunitaria Ponta Douro 92.6 FM. Kama radio komunitaria la wana rikawona nongoloko lo ya mfukeni wa ntlano. Umwana na umwana inkarwa dzasatorish upinda msumbuluko inkarwa kufana radio kumtarish na vani 96.9 FM na uya kamfukendi sonto inkwatu inkarwa dzanovyorish upinda yonaru inkama wakufana
0: kuhatima vunandzi bya vunanga.
2: Angelina aimbeliliwa hi El Negro. El Negro akombisa kamatsolo. Canção 48.

0: Mukanga na mutimana oye takota ya kanga na na mwena kihusi na kihusi mukanga na mutimana oye takota ya abana vahi
1: abana vahi
0: loko vakumana
1: loko vakumana
0: vakumana vadzisa na akuta
1: timbange
0: abana vahi
1: abana vahi
0: loko vakumana
1: loko vakumana
0: vakumana vadzisa na akuta
1: timbange
0: abana vahi
1: abana vahi
0: loko hi vadzisa na vakuta vakhe
1: Abana mahi,
0: abana mahi,

Hikari shashameta tamatrela ya mzuku. Sosi na ifamba nivunanga kuyafika leka. Menoite.